هان گلو شاه کرام کان صاحب بیت الحرام ای جبرائیل لید کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاه عرب کان حاکم بأسل و نسب

کان گلو یار شفیق کان خدیوی قلب رقیق کان ابو بکر صدیق کان محمد مصطفی کان گلو کهف الصحاب کان معدنا صدق و ثواب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.

درد و کله من بونه باره من چاوه بگیری بویه کاره من گرتن و کشتن غربت و هجرت چند مهو چند سال اوه حاله من عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین گه ها شهاده به عشق و اوین گه ها شهاده.

درد و کله مه بونه باره مه چاوه بگری بویه کاره مه گرتن و کشتن غربت و هجرت چند مهو چند سال اوه حاله مه عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین گها شهاده به عشق و اوین گها شهاده.